chikumbiro changu ndeche kuti mumbopawo mukana wekuteererawo vaimbi vechidiki vari kukura ava naika. Vane zvakanaka zvavakakugadzirirai mufunge. Hakuna kuti ukangosangana nemalinks avo ungoscrolla wopfuurira. Chenjera kushora mbodza nerinozvimbira nai. Kusazikanwa zviri vekuti havagoni. Inyaya yekuti iwo hausi kuvasimudzira, hausi kuvasapota naika. Saka ndinokumbira kuti upoto uchitaurawo nezvavo. Havaridzewo mudzimotikari dzenyu mudzimba dzenyu kumapati uko. Akumaevents amunoita kumachechi uko varidzeiwo. Havagozikanwawo nai.

kwamukele wena osanda kuvula umsakazo osakaza ngosethi Khumalo Black Queen umsakaza ngikhona lapha ezindlini zokusakaza Soweto Studios 2 inkosi yohlanga.